Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Неформат.
1: На вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт номер 482. Цей український рок-гурт був заснований в 1998 році в Одесі. Назва номер 482 символізує штрих-код українських товарів, що починаються з цифр 482, а також раніше відповідала телефонному коду Одеси. Протягом своєї кар'єри номер 482 випустив 2 альбоми та понад 10 кліпів, став учасником багатьох фестивалів і двічі потрапляв до Книги рекордів України. Їхній музичний стиль поєднує елементи поп-року, фанк-року, поп-панку та інді-року. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: DJ Don. Якщо сильно захотіти, ага, можна в космос полетіти.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

знов. Мене до тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Що розум людини може осягнути і в що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон Хіл.
0: Від Шевченка до Сократа.

Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, розпочинаємо Євангеліє від Марка, 10 глава, 46-52 вірші. Будьмо уважні. І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми і з силою народу виходив з Єрихону, син Тимея Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшися, що то Ісус з Назарету, закричав він і промовив: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною!» Багато сварили його, щоб мовчав, та він кричав ще більше: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» Ісус же спинився і каже: «Прикличте його!» Кличуть отже сліпого і говорять до нього: «Бадьорся, устань лишень, кличе тебе!» Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже: «Що ти хочеш, щоб я зробив тобі?» А сліпий йому: «Учителю мій, щоб я прозрів». Сказав Ісус до нього: «Іди, віра твоя спасла тебе». І негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Слава тобі, Господи, слава тобі! Він світ пізнав лише у звуках. У дотиках ослаблих рук вслухавсь у перехожих рух і людську мову мовчки слухав. З народження він був сліпим, сидів один обіч дороги і на прожиток свій убогий збирав мізерні копійки. І люди мимо йшли і йшли, об камінь човгали ногами, перекидалися словами десь поруч в просторі пітьми. Який цей світ сліпий не знав і в здогадках не мав уяви, боявся псів, край стежки ями, і біль падіння пам'ятав. Та якось у погожий день забилось серце у тривозі. Казали люди по дорозі, де він сидів, Ісус іде. Вчувався сміх і шум, і гам. Раділи, поспішали люди: «Ось тут і ти, цілитель, буде, прославлений за всі дива». І кожен тиснувсь наперед, почуть, побачить, попросити, очистить, вирівнять, зцілити, він той, хто звільнення несе. Зачувши це, сліпий устав, його спиняли і тіснили, але усі, зібравши сили, здалека гучно закричав: «Ісус Давидів, син царя, мене помилуй, облагаю, спасіння іншого не маю, зроби, прошу, щоб бачив я». Молитва віри. Ти в собі несеш благословень потоки, вони, немов річки глибокі, печалі й горя крушать лід. Учитель відповів: «Іди, тебе твоя зцілила віра, розвіялася хмара сіра перед очима назавжди». І Вартимей, Тимеїв син, відчув, як дивляться у душу Христові очі і зворушно таємних дістають глибин. Відкрився світ у кольорах, іще не бачених донині. Ну що потрібно ще людині, яка сліпою вік жила? Це сонце ясне угорі, і небо, світлий храм блакиті, о, щасливішого на світі, здається, не було тоді. Ці гори в величі вершин, зелені пальми Єрихона і винограду стиглі грона у виноградниках долин. І плескіт чистої води, і переліт пташок крилатих. Але куди? Куди рушати, коли Ісус сказав: «Іди?» О, оце прекрасний дивний світ. Але прозріння лиш у Бозі, тож за Ісусом по дорозі пішов Тимеїв син у слід. Бо як йому кудись іти від того, хто дарує світло, і перед ким принади світу для зрячих меркнуть назавжди? З тих пір пройшло багато літ, та люди, що прозріння мають, вузенькі стежечки шукають, де Божий син залишив слід. Буття земне у метушні темніш безмісячної ночі. І я молюсь, душевні очі відкрий, мій Господи, мені. Щоб не блукав я без пуття, на осліп не тулив я кроки, для мене образ твій високий, дорога, істина і життя. Галина Гунченко.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сови біля Жовківської ратуші, білочки на Кайзервальді, вовки на Вовковиці і контрабандисти у Раві на перегоні. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських пташок, звірят і туристів. Сьогодні в нас 21 вересня понеділок і завтра 22 вересня вівторок. Мої, як то кажуть, співчуття, робочий тиждень починається. Ну і завтра температура має бути від 10 до 15 градусів. Тиск 746 мм, вологість 92%. Цілий день на Росточі погода буде хмарна. Зранку буде дощ дрібний, вдень має посилитися і до самого вечора йти. Що ж, посилиться чи ні, припиниться чи ні, але парасолі тримаємо на готові, як то кажуть, патрон в патроннику. Партнер програми «Приправи світу». Те, що можна і самому вжити, і туристам порадити. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: малих ідей.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: А зараз вільна англійська.
4: Що?
3: Не що, а what?
4: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
3: із Іриною Думич
4: та Лесою Хлібишин.
5: Hello, hello, everybody!
4: Раді вітати наших слухачів!
5: Сьогодні поговоримо про дуже позитивні слова. Лесь, що таке smile?
4: Усмішка або усміхатись.
5: Fun
4: – веселощі, розвага.
5: Love
4: – ну тут всім відомо, любов.
5: This game is really funny.
4: Ця гра є дуже смішною.
5: То як буде смішна?
4: Funny.
5: Молодчинка, слухай, тут вони нещодавно був такий ажіотаж. Всі полювали за кіндер-яйцями, але не звичайними, а потрібно було саме кіндер-джой.
4: До речі, а чи знаєш ти, що ми можемо розшифрувати це кіндер-джой?
5: Ну, кіндер наче щось німецьке, а що ж таке джой?
4: Джой – це радість. Маємо дитяча радість, кіндер-джой, радість для дитини.
5: Ну справді, більшої радості, ніж від розпаковки кіндер-джоя, мабуть, не отримати.
4: Погоджуюсь. Ну ж, бажаємо всім гарного дня.
5: Ну і нехай радість буде у кожному з ваших днів.
4: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
3: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: high and up again.
1: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Це була реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Ярик – це?
1: Де знаходять друзі?
0: Де вчаться?
1: Де розвиваються?
0: І стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик. Граючи вчимось і зростаємо.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
4: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сови біля Жовківської ратуші, білочки на Кайзервальді, вовки на Вовковиці і контрабандисти у Раві на перегоні. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських пташок, звірят і туристів. Сьогодні в нас 21 вересня понеділок і завтра 22 вересня вівторок. Мої, як то кажуть, співчуття, робочий тиждень починається. Ну і завтра температура має бути від 10 до 15 градусів. Тиск 746 мм, вологість 92%. Цілий день на Росточі погода буде хмарна. Зранку буде дощ дрібний, вдень має посилитися і до самого вечора йти. Що ж, посилиться чи ні, припиниться чи ні, але парасолі тримаємо на готові, як то кажуть, патрон в патроннику. Партнер програми «Приправи світу». Те, що можна і самому вжити, і туристам порадити. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

só podemos entrar.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
4: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
3: Все настільки просто?
4: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: мам.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Ейнштейн.
1: Від Шевченка до Сократа.
3: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

Доброго ранку! В ефірі «Музичний ранок» з Дмитром Весною. Попереду на вас чекає багато класної музики, хороший настрій, музичні новинки, різні історії, факти та лайфхаки, корисні поради, ну і, звісно, трошки гумору. Отож, влаштовуйтесь зручніше, робіть або купуйте свій улюблений ранковий напій. І починаємо!

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

От уявіть, що ви кудись ідете і раптом перестаєте розуміти, де закінчується земля, а де починається небо. Звучить, як початок фантастичного фільму, але таке місце реально існує. У Болівії є Салар де Уюні, найбільший солончак у світі. У сухий сезон це величезна біла поверхня, вкрита сіллю. А коли починається сезон дощів, зверху утворюється тонкий шар води, і вся ця площа перетворюється на гігантське природне дзеркало. Небо відбивається настільки чітко, що здається, ніби ти просто стоїш посеред хмар. І от цікаво, якби вас зараз поставили посеред цього місця, ви б одразу дістали телефон, щоб це сфотографувати, чи просто б стояли і милувалися цією красою? Бо я вже уявив фотографію звідти з підписом «Я на землі, напевно». А у яких цікавих місцях доводилось бути вам?

0: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
0: Це була реклама.

Є пісні, які народжуються після місяців роботи. Щось переписали, щось записали, щось виконали, посварились, помирилися, знов переписали. А буває навпаки. Музичну основу «Walking on a Dream» один із авторів, Донні Слоун, придумав приблизно за 45 хвилин. Але сама історія пісні набагато цікавіша. Вокаліст гурту Нік Літлмор розповідав, що вони писали її як своєрідну молитву за його колишню дівчину, яка серйозно захворіла під час експедиції в Амазонці. Дістатись до неї він не міг, тому музика стала способом хоч якось побути поруч. І от що цікаво. З такої особистої історії в результаті народилася пісня, яку через роки знають у всьому світі. А тепер, мабуть, найкраще не пояснювати цю пісню словами, а просто послухати, що у них вийшло. Вашій увазі Empire of the Sun – Walking on a Dream.

помічали, що сучасну музику вже не так просто розкласти по жанрах. Раніше все було зрозуміло. Це поп, це рок, це хіп-хоп, це танцювальна музика. А зараз в одному треку може бути стільки всього, що іноді хочеться просто написати. Музика. От і перевірте себе, коли чуєте нову пісню, ви взагалі можете одразу сказати, який це жанр? Чи теж робите таке розумне обличчя і думаєте, ну що ж воно таке? Насправді артисти зараз активно змішують стилі. В композиції може бути афропоп, денсхол, регетон, і в результаті виходить абсолютно нове звучання. Рема якраз любить такі експерименти. Його новий трек «Oh No» – хороший приклад цієї музичної суміші. Тож давайте перевіримо без музикознавства. Просто слухаємо, і кожен сам для себе вирішить, що це за жанр.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон Відрома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький. Ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

ось вам свіжа технологічна цікавинка, про яку, можливо, ви ще не чули. У новій Apple Watch додали функцію, за допомогою якої ви можете буквально відмотувати розмову назад. Якщо людина щось сказала, а ви не розчули, можна повернутися на 15 секунд назад і отримати текст з того, що прозвучало. І от подумайте, скільки разів за день ви б користувалися цією фічею. Хтось щось сказав, ви не почули. Тепер можна навіть не перепитувати. Просто відмотав і все, технології розібрались замість вас. І, до речі, я вже уявляю ситуації, коли ця функція буде особливо популярною. Наприклад, коли хтось каже «Я тобі вже це казав». І тут головне не сперечатися. Просто спокійно відмотуємо 15 секунд і перевіряємо. Технологічний прогрес. А ми продовжуємо наш музичний ранок.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

цікавий факт зі світу тварин. Ви знали, що шимпанзе можуть не просто користуватись інструментами, а ще й навчати цього своїх дітей? Дослідники спостерігали за дикими шимпанзе в Сенегалі і помітили цікаву річ. Дорослі передавали малечі палички або інші предмети, показували, як ними користуватися, а потім дитинчата повторювали ці дії. Тобто буквально. Дивись, синку, це паличка, це мурашник, а тепер уважно. І що цікаво, вчені зафіксували випадки, коли після цих уроків малеча справді повторювала техніку дорослих. Тепер питання до вас. Якби ваші діти так само уважно повторювали все, чого ви їх навчаєте, яку вашу навичку ви б точно не показували?

0: собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

от цікаво, чому іноді після важкого дня хочеться не поговорити з кимось, а просто увімкнути музику? Виявляється, справа може бути не тільки в настрої. Нове дослідження показало, що музика справді може допомагати мозку швидше відновлюватися після стресу. Причому важливий не просто спокійний звук. Мозок реагує на те, як музика створює напругу, а потім її відпускає. І тепер подумайте, у вас є пісня, після якої реально стає легше? Не обов'язково сумна, не обов'язково весела, просто така, яку вмикаєш і ніби трохи відпускає. Бо можливо, ми іноді ставимо музику не для того, щоб щось послухати, а щоб трішки перезавантажити голову. Ну а зараз якраз перевіримо, чи спрацює. Свіжа музична новинка. Макс Чепмен, Lost in You.

Ну що ж, друзі, наш музичний ранок добігає до завершення. За цей час ми встигли послухати багато різної музики, поговорити про цікаві речі, дізнатися щось нове і сподіваюся хоча б кілька разів усміхнутися. Дякую вам, що провели цей ранок разом з нами на хвилі Вільного Радіо. Нехай далі у вас буде хороший день, класний настрій і побільше моментів, коли хочеться сказати «Так, ось заради цього я прокинувся». Це був музичний ранок з Дмитром Весною. Гарного вам дня і до наступної зустрічі. Почуємось!

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.

0: робить гучніше. Це ваше вільне радіо.
1: Слухай, Лем, сюди.

обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Своїм успіхом я зобов'язана тому, що ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших. Флоренс Найтінгейл.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт. Нагадати

0: послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
0: Це була реклама. Вільне радіо.
3: Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сови біля Жовківської ратуші, білочки на Кайзервальді, вовки на Вовковиці і контрабандисти у Раві на перегоні. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських пташок, звірят і туристів. Сьогодні в нас 21 вересня понеділок і завтра 22 вересня вівторок. Мої, як то кажуть, співчуття, робочий тиждень починається. Ну і завтра температура має бути від 10 до 15 градусів. Тиск 746 мм, вологість 92%. Цілий день на Росточі погода буде хмарна. Зранку буде дощ дрібний, вдень має посилитися і до самого вечора йти. Що ж, посилиться чи ні, припиниться чи ні, але парасолі тримаємо на готові, як то кажуть, патрон в патроннику. Партнер програми «Приправи світу». Те, що можна і самому вжити, і туристам порадити. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт усім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Саме те місце і той час, де ми з вами зустрічаємося задля того, щоб почути новинки, які ось-ось стануть впевненими гравцями сучасної української поп-сцени та даруватимуть свої треки мільйонам українців. Такою сьогодні буде композиція від Ульяни Шуби. Ой, мама.
0: Гіт

0: Ульяна Шуба «Ой, мам». Сингл випущено у співпраці з музичним лейблом «Помітні». Нова робота демонструє кардинально іншу грань артистки. Якщо у попередніх релізах, таких як «Fatality», вона зазвичай поставала в образі сильної, впевненої та самодостатньої жінки, то в «Ой, мам» Ульяна дозволяє своїй героїні бути вразливою, розгубленою та не до кінця впевненою у правильності свого вибору. Ми ж впевнені у нашому виборі. Завжди зустрічатися у просторі програми «Гід на обрії», яка вже на сьогодні закінчилась. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
1: Оце реклама.
2: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, сир!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
0: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Історія одного хіта на вільному радіо. Перші два куплети цієї чудової пісні здаються дивними тим, хто володіє англійською мовою. Walking like a man hitting like a hammer. Ходить як чоловік, б'є як молот. Справа в тому, що соліст Пер Гесле ніяк не міг придумати нормальний текст для композиції. Щоб з піснею можна було попрацювати у студії, він накидав набір безглуздих на перший погляд римованих фраз, так звану рибу. Але вони прижилися, і куплети ніхто і ніколи не переписував. Саме Пер Гесле вважає пісню абсолютною нісенітницею і був здивований, коли вона стала хітом. А ось солістка Мері Фредріксон навпаки вважає The Look, можливо, найкращою з того, що вони написали.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.
2: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Петро Прокопович – батько бджільництва і його шлях до мрії. 10 липня 1775 року у селі Миченки біля Батурина на Чернігівщині народився Петро Прокопович. Батько його був священник, шляхтич з козацького старшинського роду, знаменитий Феофан Прокопович з того ж клану був. Звісно, батько готував синові теж священницький шлях. У 11 років Петро став студентом богословського класу Київської духовної академії. Провчився він там 8 років. Знав грецьку, латину, німецьку, польську, угорську, французьку. Але священником ставати не захотів. Думав піти у вчителі, потім мріяв про університет. Але вчителювання в нього не вийшло, роботи він не знайшов. Батько каже йому, ну що ж, як не вийшло з тебе попа, не вийшло вчителя, яка ще може бути гідна робота для шляхтича? Іди у кінноту. Молодий Петро Прокопович подається до військової школи Переяславського гусарського полку. Юний корнет розбудовував Одесу в якості інженера-кресляра, 4 роки служив у війську, воював на Кавказі, мимохідь завершив у академії ще й клас риторики, став ад'ютантом генерала Боура, але військова кар'єра в нього не задалася, не сподобалося йому. Знов таки, кінець 18 століття був добою фаворитизму, військова кар'єра робилася на паркеті або у ліжку, Прокопович того не хотів. І ось у 23 роки бравий гусар подає у відставку. І знову приходить до батька, який сказав йому, кілька робіт я тобі допомагав знайти, якщо ти такий вередливий, то давай собі раду сам. Петро йде гостювати до молодшого брата. Вихідної допомоги, який він отримав, звільняючись з гусарської служби, вистачило йому на придбання 3 десятин землі, хату, винокурню та 37 вуликів. Землю орати він не міг, тож вирішив розводити бджіл, продавати мед і трохи горілку. Досвіду в нього ніякого не було. Петро почав вчитися самотужки довбати ці вулики до плянки, спостерігав, узагальнював, виписував закордонні журнали, збирав по краплинах досвід кращих пасічників світу. Не маючи досвіду, він вирішив вивчати бджільництво, як то кажуть, академічно. Тут трапляється страшна пожежа. Хата горить, винокурня горить. 26-річний відставний поручник на швидкоруч копає землянку, у ній зимує, усю зиму робить вулики, на що витратив останні 10 рублів, які встиг вихопити з вогню. І щось він до того бджільництва приріс, і воно в нього пішло. За 8 років він мав вже 580 вуликів, він таки завів собі господарку, одружився, пішли діти. І от син Степан хвостиком ходив за батьком, вчився бджолярству, але він побачив, що коли батько забирає мед, йому доводиться димом вбити увесь бджолиний рій. Хлопчика це вразило, він плакав, відмовлявся їсти мед. І батько почав думати, як би зробити так, щоб бідолашні комахи не гинули. І от у новорічну ніч з 1813 на 14 рік у вісні він побачив розбірний рамковий вулик і збудував його першим у світі. У такому вулику можна було відбирати мед, не знищуючи бджіл. А це значило, що і прибутки були більші, ну і загалом гуманнішим було виробництво. Прибутків стало більше, пішов ще й більший достаток, і Петро Прокопович вже як справжній бізнесмен зі справжньою підприємницькою жилкою вирішує прибуток пустити на подальший розвиток. У 1828 році він відкриває першу у світі школу пасічників. Згодом він починає писати підручники та наукові праці. Грамота бджоляра, школа бджолярства. Твори Прокоповича розходилися цілим світом, їх перекладали різними мовами. Помер Прокопович у 75 років і похований у склепі під 200-річними липами у Пальчиках. Син його продовжив справу батька, також утримував школу, а онук згодом працював у уряді Української Народної Республіки. А ще збереглася картина Тараса Шевченка «На пасіці». Написав він її, коли був у гостях у знаменитого бджоляра Петра Прокоповича. Там Прокопович у шароварах, у українській сорочці навчає діточок. Отже, шануємо нашого знаменитого винахідника і знаменитого бізнесмена. Беремо з нього приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets Box.
0: Це була реклама.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.
2: Вільне радіо. ФДР презентує на обрії.
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергове музичне меню, з якого ми вибираємо для вас найсмачніші страви. Тобто делікатеси південно-чорноморсько-поліссько-карпатсько-закарпатсько-слобожансько-центрально-північної української музики. І де б ви не були, в якому куточку світу, ви завжди можете послухати, що саме зараз є популярним в Україні. А сьогодні це, напевно, Голубенко з піснею «Флешбеки».
2: «Гіт на

0: далеко. Ці чутливі флешбеки від Голубенка – це емоційний та меланхолійний стан, що розповідає про внутрішню боротьбу з минулим. Композиція занурює слухача у складну суміш ностальгії за стосунками, які вже завершилися. Попри те, що між людьми не залишилося нічого спільного, ліричний герой усе ще відчуває сильний потяг до колишнього партнера і прагне ділити з ним світанки. На цьому закінчуємо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрії». З вами був Олесь Кельмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Рава і Куликів, Магерів і Добросин, Жовква і Дубляни, Клепарів і Кульпарків, Личаків і Підзамче, одним словом, усі закапелки нашого славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 21 вересня. У цей день, у 1709 році, помер Іван Мазепа, гетьман війська Запорізького, борець за свободу України, багаторічний друг і соратник Петра І, московського царя. Але у Жовкві на військовій нараді він почув про плани Петра знищити українську самостійність і перейшов на бік шведів, щоб разом боротися проти поневолювача, проти царя. Гетьман на той час був вже старий, хворий, але він вирішив ризикнути усім і лишився у історії не лише як неперевершений меценат, а ще й як символ боротьби за українську свободу. Історії одного дня.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сови біля Жовківської ратуші, білочки на Кайзервальді, вовки на Вовковиці і контрабандисти у Раві на перегоні. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських пташок, звірят і туристів. Сьогодні в нас 21 вересня понеділок і завтра 22 вересня вівторок. Мої, як то кажуть, співчуття, робочий тиждень починається. Ну і завтра температура має бути від 10 до 15 градусів. Тиск 746 мм, вологість 92%. Цілий день на Росточі погода буде хмарна. Зранку буде дощ дрібний, вдень має посилитися і до самого вечора йти. Що ж, посилиться чи ні, припиниться чи ні, але парасолі тримаємо на готові. Як то кажуть, патрон в патроннику. Партнер програми «Приправи світу». Те, що можна і самому вжити, і туристам порадити. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.
4: Реклама.
5: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
3: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: За свою кар'єру я пропустив понад 9 тисяч китків, програв майже 300 ігор, 26 раз мені довіряли зробити фінальний переможний кидок, і я промахувався. Я зазнавав поразок знову і знову і знову, і саме тому я домігся успіху. Майкл Джордан.
0: Від Шевченка до Сократа.

побудь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
4: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
3: Все настільки просто?
4: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. ДР презентує на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проєкту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама. Слухай серцем.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Procter & Gamble. До чого можуть довести родинні зв'язки і вміння ризикувати. У 1801 році у Англії народився такий собі Уільям Проктер. Жив собі у Лондоні у молоді дні, працював на виробництві одягу, а потім познайомився з американським політиком і адвокатом Уільямом Хупером, старим учасником війни за незалежність Сполучених Штатів, одним з тих, хто підписував Декларацію Незалежності. І Уільям Хупер розповів йому, як класно жити у Америці, і він намовив його емігрувати до Сполучених Штатів. І ось у 1830 році Проктер приїхав до Нью-Йорку і почав виробляти свічки. Якраз до появи електрики свічки то був, як то кажуть, самий ходовий продукт, бо всі свічками опалювали. Але потім зрозумів він, що у Нью-Йорку жити йому якось незручно, що треба їхати на захід, глиб країни, там, де менше людей, а значить менше конкуренція. По дорозі під час зупинки у місті Цинциннаті, штат Огайо, помирає його дружина. Проктер спочатку планує надовго у Огайо не зупинятися, але потім він зрозумів, що і тут можна жити, він заводить тут свою свічкарню і одружується на пані Олівії Норріс. А та пані Олівія Норріс мала сестру Елізабет Н. Норріс. А чоловіка її сестри звали Джеймс Гембл. Він народився у Ірландії у 1803 році. У 19-му році його сім'я емігрувала до Сполучених Штатів. Збиралися вони у Іллінойс, але молодий Джеймс по дорозі захворів, і сім'ї довелося у Цинциннаті зупинитися. Тут його батько зрозумів, що і у Цинциннаті можна жити, і заснував тут лікарню. А Гембл одужав і став варити мило. І, власне, одружився на Елізабет Н. Норріс. І ось тесть Уільяма Проктера і Джеймса Гембла порадив їм об'єднати свої зусилля і заснувати велику фірму, яка б займалася виробництвом мила і свічок. Товарів, які завжди потрібні. Це сталося у 1837 році. За 20 років фірма трохи виросла, а потім почалася американська громадянська війна. І фірма Procter & Gamble виграла контракт на поставку для армії, для союзної північної армії, мила та свічок. І так про цю сімейну фірму з Цинциннаті дізналася ціла Америка. А потім почалися вже прозаїчні чергові сходинки до успіху. Коли наприкінці 19 століття посилився соціалістичний рух, почастішали страйки, онук Проктера, Уільям Арнетт Проктер, вигадав програму ділення прибутками, тобто кожен з робітників перетворився на маленького акціонера фірми і крім заробітної плати отримував ще також частку від прибутків. Так робітникам було легше зрозуміти, заради чого вони працюють, і великих страйків на їхній фірмі не було. Від виробництва свічок з часом довелося відмовитися, бо з розвитком електрики вони вже були нікому так дуже не потрібні. Зате вони вигадали багато інших цікавих речей, такі як пральні порошки, чіпси Pringles, фірмовий чай чи кава. Отже, беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
4: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
4: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. 4. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
5: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
2: Hi guys!
0: Вітання усім!
2: Сьогодні поговоримо трішки про кіно. Лесічка, що ж таке romantic films?
0: Романтичні фільми, звичайно ж.
2: Action film.
0: Бойовик.
2: Adventure film.
0: Пригодницький фільм.
2: Молодчинка. I prefer to watch cartoons with my kids.
0: Я надаю перевагу дивитись мультфільми зі своїми дітьми.
2: То як буде надавати перевагу?
0: Prefer.
2: А мультики?
0: Cartoons.
2: Яка ж ти розумничка.
0: Ти знаєш, сьогодні до мене на заняття прийшов хлопчик у костюмі Спайдермена. Було так кумедно.
2: Оце цікавинка. Слухай, до речі, Spider-Man. Чи знаєш ти, як розшифрувати це слово?
0: Так, звичайно. Spider, павук, man, людина. Людина-павук. Дуже просто.
2: Ну так, думаю, що наші учні про це знають. А тепер ще знають усі слухачі.
0: Тож, почуємось незабаром.
2: Гарного усім дня.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ще в 1920-х роках американські компанії зрозуміли, успішний колектив – це не лише професіонали, але й люди, які довіряють один одному. Так народилися корпоративи. Зустрічі, де колеги ставали командою.
1: Реклама.
0: Сьогодні ця традиція живе і розвивається. Нещодавно невеликий колектив вирішив відсвяткувати завершення напруженого кварталу у готельно-ресторанному комплексі «Копа». Спочатку всі були трохи скуті, формальні розмови, усмішки звічливості, але після перших тостів, спільних ігор і теплих жартів атмосфера змінилася. Люди почали щиро сміятися, танцювати, розмовляти без бар'єрів. Тут у просторих залах Копи легко створити атмосферу єдності. Смачна кухня, приємна музика, уважний персонал – усе сприяє тому, щоб колеги стали друзями, а команда – родиною. Такі вечори залишають по собі енергію, натхнення і нову мотивацію працювати разом. Корпоратив у Копа – це не просто свято. Це нагадування, що спільна радість – найкращий спосіб зміцнити команду. Свято в деталях.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сови біля Жовківської ратуші, білочки на Кайзервальді, вовки на Вовковиці і контрабандисти у Раві на перегоні. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських пташок, звірят і туристів. Сьогодні в нас 21 вересня понеділок і завтра 22 вересня вівторок. Мої, як то кажуть, співчуття, робочий тиждень починається. Ну і завтра температура має бути від 10 до 15 градусів. Тиск 746 мм, вологість 92%. Цілий день на Росточі погода буде хмарна. Зранку буде дощ дрібний, вдень має посилитися і до самого вечора йти. Що ж, посилиться чи ні, припиниться чи ні, але парасолі тримаємо на готові. Як то кажуть, патрон в патроннику. Партнер програми «Приправи світу». Те, що можна і самому вжити, і туристам порадити. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Вільне радіо. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

0: гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: Це була реклама.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: музичний шедевр. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Рава і Куликів, Магерів і Добросин, Жовква і Дубляни, Клепарів і Кульпарків, Личаків і Підзамче, одним словом, усі закапелки нашого славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 21 вересня. У цей день, у 1709 році, помер Іван Мазепа, гетьман війська Запорізького, борець за свободу України, багаторічний друг і соратник Петра І, московського царя. Але у Жовкві на військовій нараді він почув про плани Петра знищити українську самостійність і перейшов на бік шведів, щоб разом боротися проти поневолювача, проти царя. Гетьман на той час був вже старий, хворий, але він вирішив ризикнути усім і лишився у історії не лише як неперевершений меценат, а ще й як символ боротьби за українську свободу. Історії одного дня.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама. Реклама. Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
2: Оце реклама.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлібишин.
3: Hello, everybody!
1: Привіт-привіт!
3: Лесь, скажи, будь ласка, що таке funny?
1: Смішний.
3: Serious.
1: Серйозний.
3: Moving.
1: Зворушливий.
3: Не плач. I heard a funny story.
1: І я почула смішну історію.
3: Слухай, а це сторі, щось таке знайоме сторі.
1: Ну так давай, дивись, запишемо зараз радіо. Або ж ми б записали декілька сторіс, як ми записуємо радіо.
3: Сторіс? А ось на що схоже. Funny story асоціюється із постати сторіс в соцмережах.
1: Так, ніби малесенькі історії.
3: Цікаво. Цікаво. Запостимо історію про те, як ми записуємо для вас вільну англійську.
1: Класно.
3: Тож, до скорих зустрічей. Почуємось!
2: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
1: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
2: Pro English School. Англійська?
1: Легко!
0: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Багато відкриттів народилися не в лабораторіях, а випадково. Під час розмов, суперечок, обговорень, одного разу група інженерів приїхала на конференцію, щоб представити проєкт. Один із них забув презентацію вдома на комп'ютері. Паніка тривала кілька хвилин, але потім вони почали просто говорити з колегами, малювати схеми на серветках, сперечатися, жартувати. І саме тоді народилася ідея, що принесла їм успіх.
2: Реклама.
1: Конференції у КОПІ – це місце, де подібні моменти трапляються щодня. Простора зала, сучасне обладнання, зручні місця, кава-брейки та можливість відпочити після офіційної частини у ресторані або в спа – усе це створює ідеальну атмосферу для продуктивності. Тут можна проводити тренінги, презентації, обговорення, але найцінніше відбувається у неформальній розмові, де народжується справжнє рішення. КОПА – це не просто майданчик для подій, а простір, де ідеї оживають, а люди стають командою, готовою творити майбутнє. Свято в деталях.
0: Реклама.
3: Мудрик – це
4: де знаходять друзі,
3: де вчаться,
4: де розвиваються
3: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із

0: школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик. Граючи вчимось і зростаємо.
1: Оце реклама.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Рома.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Оце реклама.
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сови біля Жовківської ратуші, білочки на Кайзервальді, вовки на Вовковиці і контрабандисти у Раві на перегоні. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських пташок, звірят і туристів. Сьогодні в нас 21 вересня, понеділок, і завтра 22 вересня, вівторок. Мої, як то кажуть, співчуття, робочий тиждень починається. Ну і завтра температура має бути від 10 до 15 градусів. Тиск 746 мм, вологість 92%. Цілий день на Росточі погода буде хмарна. Зранку буде дощ дрібний, вдень має посилитися і до самого вечора йти. Що ж, посилиться чи ні, припиниться чи ні, але парасолі тримаємо на готові, як то кажуть, патрон в патроннику. Партнер програми «Приправи світу». Те, що можна і самому вжити, і туристам порадити. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Мільярдер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова музична пігулка, яка живить нас в ці непрості часи, яка може підняти настрій, додати трохи енергії, перезавантажити психіку та спростити думки. Так би мовити, дозволити собі трохи видихнути та перевести подих.
0: «Гіт на обрії».
1: І на сьогодні, щоб усе це відчути разом, пропоную вам нову пісню від Маші Кондратенко. «Тіп з рейтерською».
2: Він за

0: Тонко тіп з рейтерської. Знається на філософії, слухає вініли, робить знімки виключно на плівку та задасть жару досвідченим сомельє. У визначенні смаку шляхетних напоїв. Але як часто буває в житті, для справжнього щастя з таким партнером не вистачає банальної щирості та відкритості. Цінуйте у людях справжність. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, розпочинаємо Євангеліє від Марка, 10 глава, 46-52 вірші. Будьмо уважні. І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми і з силою народу виходив з Єрихону, син Тимея Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшися, що то Ісус з Назарету, закричав він і промовив: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною!» Багато сварили його, щоб мовчав, та він кричав ще більше: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» Ісус же спинився і каже: «Прикличте його!» Кличуть, отже, сліпого і говорять до нього: «Бадьорся! Устань лишень, кличе тебе!» Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже: «Що ти хочеш, щоб я зробив тобі?» А сліпий йому: «Учителю мій, щоб я прозрів». Сказав Ісус до нього: «Іди, віра твоя спасла тебе». І негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Слава тобі, Господи, слава тобі! Він світ пізнав лише у звуках, у дотиках ослаблих рук вслухавсь у перехожих рух і людську мову мовчки слухав. З народження він був сліпим, сидів один обіч дороги і на прожиток свій убогий збирав мізерні копійки. І люди мимо йшли і йшли, об камінь човгали ногами, перекидалися словами десь поруч в просторі пітьми. Який цей світ сліпий не знав і в здогадках не мав уяви, боявся псів, край стежки ями, і біль падіння пам'ятав. Та якось у погожий день забилось серце у тривозі. Казали люди по дорозі, де він сидів, Ісус іде. Вчувався сміх і шум, і гам. Раділи, поспішали люди: «Ось тут і ти, цілитель, буде, прославлений за всі дива». І кожен тиснувсь наперед, почуть, побачить, попросити, очистить, вирівнять, зцілити, він той, хто звільнення несе. Зачувши це, сліпий устав, його спиняли і тіснили, але усі, зібравши сили, здалека гучно закричав: «Ісус Давидів, син царя! Мене помилуй, облагаю, спасіння іншого не маю, зроби, прошу, щоб бачив я». Молитва віри, ти в собі несеш благословень потоки, вони немов річки глибокі, печалі й гор'я крушать лід. Учитель відповів: «Іди, тебе твоя зцілила віра, розвіялася хмара сіра перед очима назавжди». І Вартимей, Тимеїв син, відчув, як дивляться у душу Христові очі і зворушно таємних дістають глибин. Відкрився світ у кольорах, іще не бачених донині. Ну що потрібно ще людині, яка сліпою вік жила? Це сонце ясне угорі, і небо, світлий храм блакиті. О, щасливішого на світі, здається, не було тоді. Ці гори в величі вершин, зелені пальми Єрихона і винограду стиглі грона у виноградниках долин, і плескіт чистої води, і переліт пташок крилатих. Але куди, куди рушати, коли Ісус сказав: «Іди?» О, оце прекрасний дивний світ. Але прозріння лиш у Бозі, тож за Ісусом по дорозі пішов Тимеїв син у слід. Бо як йому кудись іти від того, хто дарує світло, і перед ким принади світу для зрячих меркнуть назавжди? З тих пір пройшло багато літ, та люди, що прозріння мають, вузенькі стежечки шукають, де Божий син залишив слід. Буття земне у метушні темні ж безмісячної ночі. І я молюсь, душевні очі відкрий, мій Господи, мені. Щоб не блукав я без пуття, на осліп не тулив я кроки, для мене образ твій високий, дорога, істина і життя. Галина Гунченко.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: вільному радіо із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Ілюсика, Софійку та секрет складання пазлів. Жила собі братик Ілюсик і сестричка Софійка. Вони дуже любили гратися разом, але найбільше у світі вони любили складати пазли. У них була велика коробка, повна маленьких кольорових шматочків, з яких виходила картина із зображенням казкового замку. Ілюсик був старший і дуже швидкий. Він завжди хапав найбільші і найпомітніші деталі, ті, що мали яскраві краї, і ті, що були у центрі. Він швидко знаходив місця для своїх шматочків і дуже цим пишався. Софійка була менша, і їй діставалися сірі, непомітні деталі, які було важко скласти. Вона сиділа, насупивши брови, і часто сердилася. Одного разу, коли вони складали новий великий пазл, Ілюсик швидко знайшов і склав майже всю середину картини. А Софійка ніяк не могла знайти потрібне місце для своїх трьох маленьких, але дуже важливих сірих шматочків. «Ілюсику, допоможи!» – попросила Софійка, ледь не плачучи. «Я не можу їх скласти. Цей пазл ніколи не буде цілим». Ілюсик, задоволений своєю роботою, відповів: «Це тому, що ти повільна і береш непотрібні шматочки». І тут пазл, майже складений, раптом тихо-тихо заговорив. Він прошепотів: «Я не можу бути цілим без Софійчиних шматочків». Братик і сестричка затаїли подих. «Ілюсику, ти склав замок і небо», – продовжив пазл. «Але без Софійчиних сірих деталей я не матиму надійної основи. А без основи вся твоя красива середина розсиплеться. Кожен шматочок важливий». Ілюсик подивився на майже складену картину, де світилися великі дірки, куди мали вставлятися Софійчині сірі деталі. Він зрозумів, що його швидкість і вміння складати великі шматки не варті нічого, якщо вся картина не буде цілісною. Він сів поряд із сестричкою і обійняв її. «Пробач мені, Софійко, давай складати разом. Ти знайдеш місце для цих маленьких, а я тобі допоможу». Вони почали працювати разом. Ілюсик тримав великі частини, а Софійка обережно, але дуже точно вставляла свої три сірі шматочки. І щойно вона це зробила, увесь пазл засяяв і став цілим. Вони довго милувалися замком і зрозуміли, що найбільше задоволення приносить не перемога одного, а спільна робота та радість від завершеної справи. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, у житті, як і в складанні пазлів, усі ми є частинкою однієї великої картини. Кожен із вас – це важливий шматочок. Незалежно від того, чи ви швидкі, чи повільні, чи ви робите велику роботу, чи маленьку, кожен ваш внесок є цінним. Дружба, допомога та спільна робота завжди приводять до найкращого результату.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Baby Talk».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Історія одного хіта на вільному радіо. Приводом для написання цієї чудової пісні музикантові послужила його особиста історія. Історія нерозділеного кохання. Йдеться про хлопця, ухильно розповідає Сем Сміт. І я хочу, щоб люди це розуміли. Я хочу, щоб це сприймали нормально, бо тут немає проблеми. Для мене важливо, щоб пісня досягла всіх, кому її можна трактувати як завгодно. Напевно, тому вельми емоційний відеокліп на цю пісню, наповнений безлічю символів та натяків, залишає небо, який простір для різноманітних трактувань. Так чи інакше, ця чудова пісня залишається дуже щирою та відвертою розповіддю музиканта про свій дуже особистий досвід.

більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про Панаса Буйного, українського співака комедійного жанру, справжнє ім'я якого Іван Прокудін. Народився він 7 липня 1995 року в Житомирі, а згодом родина переїхала до Винників. З раннього дитинства Іван виявляв інтерес до музики та навчався грі на скрипці в місцевій музичній школі. Панас Буйний здобув популярність завдяки своєму унікальному поєднанню комедійних елементів та музики в жанрі поп. Його творчість вирізняється жартівливими текстами та запальними мелодіями, що піднімають настрій слухачам. Під час пандемії в 2019 році Панас Буйний разом з саунд-продюсером Богданом Нестором створив проект, який швидко здобув популярність завдяки своїм синглам. Його творчість є яскравим прикладом сучасної української музики, що поєднує гумор та якісний звук. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі!

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!
1: Вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вільне радіо.

Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так ти би хотів. Та природа цю красу спасла.

0: вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Слухай, лем сюди.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Пропаща сила». Яскравий приклад того, як українська альтернатива може бути справжньою, живою і наповненою енергією. Їхній стиль – це вибухова суміш панку, гаражного року та фолкових мотивів, що створює унікальний впізнаваний саунд. Музика «Пропащої сили» – це сирий драйв, чесні тексти і характерна бунтарська подача. У їхніх піснях чути дух вулиць, протест проти байдужості і водночас любов до української культури. Це та музика, яка змушує не просто слухати, а відчувати, рухатись і навіть кричати разом із ними. Жанрово гурт стоїть на межі між панк-роком і альтернативним фольком, поєднуючи гостру соціальну лірику з диким сценічним темпераментом. Слухайте якісну українську музику і підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.